Պարեզգը հադերզորի եմ քո ռագ հանդինեն քո ժսաց հեֆտա էվարևե քո չուն հածնա ալ բեր քո պրպրա ախե հացիա քո սկնան դնուավ եկա ժշվու քո պարեզտնավ լհի ավալացիան էպշտի բրնդվունա քո պեհան բիա աստա ավեջմի վուրածե ու ամբանգլշինեի դիկեն քո զսատեն պեշտեժի քո հերքենի աչմի դուր բիքևեն։

Պարեզգահ դեր զորիամ քո ռագ հանդինեն քո ժսաց հեֆտա էվարե վեկո ճուն հատնալ բերքո պրփրա ախե հացիակո սկնան դնուավ յակա ժշբուկո պարսնավլ հիավալատյան էպշտի բնդվունա կոպե համբիա աստա ավեչեմի ֆուրաձե ուամ բանգլշինեի դիկեն քո զսատեն պեշտեժի քո հերքենիա չեմի դուր բքեվեն

Եկեղապեր սնաբաժերու պուլիսան տրաֆիկի հժմարեքի կո մոտոր սկլայնքո, մին պեկլան ենքո լիդժիկո կանունին այալ բաժարի հելեբ է դսրաս գրենք։

Պարեզգահ դերզորի եմ քորագ հանդինեն քոժի սատ հեֆտա էվար էվեքո, չուն հատնա ալէ բերքո, պրպրա ախէ հացիակո, սկնան դնուավ իյակա ժիշբուկո պարեստնավ լհի ավալատկյան, էպշտի բրնդվունա կոպե համբիա աստա ավեջամի վուրածի, ու ամբանգ լշինեի դիկենքո, դսատեն պեջ դեժիքո, հերկենի աչամի դուր բիքևեն։

Պարեզգահ դերուզորի եմ քորագ հանդինեն քոժի սատ հեֆտա էվար էվեքո, չուն հատնա ալը բերքո, պրպրա ախե հացիակո, սկնան դնուավ իյակա ժիշվուկո պարստնավ լհի ավալատկյան, էպ պշտի բրնդվունա կոպե համբիա աստա ավեջամի վուրածի, ու ամբանգ լշինեի դիկենքո, դսատեն պեջ դեժիքո, հերկենի աչամի դուր բիքևեն։

Որպեսզի օնակոնա Փաշխանյան սուրեկորագանդի ակոնա պարաժանդի ավեջի կդրոժա եկեմին ջժնա կորբաներ եկեր տվում տվենքո ռոժա դյեմին դա դժնու վեջի դսպեկո խաբտի ադիկե Սանդիկայ անավանդիայակո, հշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիյա, հավվաշյա, զիդավունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայբատիժի, հշմարյակո, տեկնիսիա ու բսպորիեն բեջիշկի ու տենդրուսիեինքո, հավկարի է դիրադիդայինա ուժը հեվի են գրավանժի կիմտրա, Սանդիկայ դա խազեն նրխանդեն է կաբլազա ու տրավիեքո ու զիդավունակո մոչեին աժբուկո, եմ չերայ ու տեկն սինը կո պսպորի է բիժիշկի ու տանդրոստի եջի են կո հավկարի է դերակո բատ կատան դիտկա ու ավ դա խազեն պժրանդնակո բիվանեն, դա պավարդիա ու վակհավջի տրադիկակո խազային խաբատը տանդրոստի է, ռիսկենեն կո տեջի տեկլդարա ու բրպրսիարի ապիշեի ամրու բիժի լբերճավան բիգրա։ Շավկանին հերիմի կո ռագանդի է կո պարզգահադարյայ կո դարյայի է շահիդի է կո խաշպաշանդի է կո ժալի է կարմենդի ծնտրուստի է հացի է գրեն դա կո զիդավունա մոչը են կո դավի հատվունա կո հեսվանդնա կո խաշպաշանդարյա դա խազին ու կևի են ժվու հեմի կո կարմենդի ծնտրուստի է գրնա։

Կորպորացիոնա քոնա պաշխանյա սուրե կորագանդիա քոնա պարաժան հյավեջի կդր ռոժա եկե մինը ճժնա կորբանի դա գրտը բունտը բենքո ռոժա դույե մին դա դժնու վեջի դսպե կո խապտի ադիկե Սանդիկայ անավանդիայակո, հիշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիյա, հավվաշյա, զիդավունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայվատիժի, հիշմարյակո, տեկնիսիա ու բսպորիեն բեջիշկի ու տենդրուստիեինքո, հավկարի է դիրադիդայինա ուժը հեվի են գրավանժի կիմտրը, Սանդիկայ դա խազեն նրխանդն է կաբլազա ու տրավի եկո ու զիդավունակո մոչեի են աժբուկո, եմ շերայ ու տեկնսին է կոպսպորի է բիժիշկի ու դանդրուստի է ժի են կու հավկարի է դիրակո բատ կատան դիտկե ու ավ դա խազեն պժրանդնակո բիվանին, դա պավարդի ու կհավջի տրադիկակու խազայ են խաբատը տնդրուստի է, ռիսկն են կո տեջի տեկլդարա ու բրպրսիարի ապիշեի ամրու բիժի լբերճավան բիգրա։ Չավկանին հրիմի կո ռագհանդի է կո պարզգահադարի է կո դրիայի է շահիդի է կո խաշպաշանդի է կա ժալի է կարմենդի ծնտրուստի է հատի է գրեն դա կո զիդավունա մոչ է են կո դավի հատվունա կո հեսվանդնա կո խաշպաշանդարի ադախազին ու կևի է նժվու հեմի կո կարմենդի ծնտրուստի է գրնա։

Որպեսզի օնակոն ապաշխանյա սուրեք որակ հանդիակոն ապարաժան հիավեջի կդրոժա եկե մինը ժժնա կորբան էր այկեր տվում տվենքո, ռոժա դու եմ ինդա դժնու վեջի դսպեկ ու խապտի ադիկ է։ Սանդիկայ անավանդիայակո, հիշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիյա, հավվաշյա, ձիդավունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայբատիժի, հիշմարյակո, տեկնիսիա ու բսպորիեն բեջիշկի ու տենդրուստիեինքո, հավկարի էդիրադիդայինա ուժը հեվի են գրավանժիի կիմտրա, Սանդիկայը դա խազեն նրխանդենակա բլազա ու տրավիեքո ու զիդաբունակո մոչեին աժբուկո, եմ չերայա ու տեկնսինըքո պսպորի է բիժիշկի ու տանդրոստի է ժիենքո հավկարի է դերակո բատ կատանդիտկա ու դա խազեն պժրանդնակո բիվանեն, դա պավարդիա ու վակհավջի տրադիկակո խազայեն խաբատը տանդրոստի Հիսկեն են կոտե ժետ է կլդարա ու բրպրսիարի ապիշե է ամրուվի ժիլ բերջավան բիգրա։ Չավկանին հերիմի կուրակ հանդիակու պարզգահադարիայի կոդարիայի է շահիդիակու։ Խաշպաշան դեկա ժալի է կարմենդի ծնտրուստի վահացի է գրեն դա կոզի դա բունա մոչը ենքու դավի հատվունակու հեսվանդնակու Խաշպաշան դարի ավախազին ու կևի են ժվու հեմի կարմենդի ծնտրուստի է գրնա։

Կորպարսի օրակոն ապաշխանյա սուրեք օրակ հանդիակոն ապարաժան հիավեջի կդրոժա եկ եմին ընջեջնա կորբան էր այկեր տվում տվենքո, ռոժա դու եմին դա դժնու վեջի դսպեկ ու խեպտի ադիկ են։ Սանդիկայ անավանդիայակո, հիշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիյա, հավաշյա, զիդավունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայբատիժի, հիշմարյակո, տեկնիսիա ու բսպորիեն բեջիշկի ու թենդրուստիեինքո, հավքարի էդիրադիդայինա ուժը հեվիին գրավանժիի կիմտրա, Սանդիկայ դախազը նրխանդնակա բլազա ու տրավիեքո ու զիդավունակո մոչեին աժբուկո, եմ շերայա ու տեկնսինքո պսպորի է բիժիշկի ու տանդրոստի է ժիենքո հավկարի է դիրակո բատ կատան դիտկա ու ավ դախազն պժրանդնակո բիվանին, դա պավարդիա ու վակհավջի տրադիկակո խազայի խաբատ տանդրոստի է ռիսկնքո տեջի տեկլդարա ու բրպրսիարի ապիշեյա ումրու բիժի լբերճավան բիգրա։ Շավկանին հերիմի քո ռագհանդիա քո պարզգահադարիայի քո դարիայի շահիդիա քո խաշպաշանդիա քո ժալի է կարմենդի ծնտրուստի վահացիա գրեն դա քո զիդավունա մոչեին քո դավի հատվունա քո հեսվանդնա քո խաշպաշանդարիա դա խազին ու կեվիեն ժվու հեմի քո կարմենդի ծնտրուստի է գրնա։

Կորպորացիոնա քոնա պաշխանյա սուրե կորակ հանդիա քոնա պարաժան հյավեջի կդր ռոժա եկե մինը ժժնա կորվան էր այկեր տվում տվենքո ռոժա դույ է մինդա դժնու վեջի դսպեկ ու խապտի ադիկ է Սանդիկայ անավանդիայակո, հիշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիա, հավվաշիա, զիդավունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայվատիժի, հիշմարիակո, տեկնիսիա ու բսպորիեն բեջիշկի ու տենդրուստիեինքո, հավկարի է դիրադիդայինա ուժը հեվի են գրավանժի կիմտրը, սանդիկայ դա խազեն նրխանդնակա բլազա ու տրավիեքո ու զիդավունակո մոչեին աժբուկո, եմ շերայ ու տեկնսինեքո պսպորի է բիժիշկի ու տանդրոստեջի ենքո հավկարի է դիրակո բատկատան դիտկե, ու դա խազեն պժրանդնակո բիվանեն, դա պավարդիա ու ակհավջի տրադիկակո խազային խաբատը տանդրոստի է, ռիսկեն են կոտե ժի տեկլդարա ու բրպրսիարի ապիշեի ամրուվի ժի լվերջավան բիգրա։ դրուստի է ռիսկեն են կոտե ժի տեկլդարա ու բրպրսիարի ապիշեի ամրուվի ժի լվերջավան բիգրա։

Կորպարսի ունակոն ապաշխանի ասուր եկորակ հանդիակոն ապարաժանդի ավեջի կդր ռոժայակ է մինը ժժնակորվան է դայքեր տվում տվենքո ռոժատույ է մինդա դժնու վեջի դսպեկո խապտի ադիկ է։ Սանդիկայ անավանդիայակո, հիշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիյա, հավվաշյա, զիդավունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայվատիժի, հիշմարյակո, տեկնիսիա ու բսպորիեն բեջիշկի ու տենդրուստիեինքո, հավկարի է դիրադիդայինա ուժը հեվի են գրավանժի ու կիմտրա, սանդիկայ դախազ է նրխանդեն է կաբլազա ու տրավի է կո ու զիդավունակո մո չէ են աժբուկո, եմ չերայ է ու տեկն սինը կո պսպորի է բիժիշկի ու տանդրուստի էժի են կո հավկարի է դիրակո բատ կատան դիտկա ու ավ դախազ են պժրանդնակո բիվանեն, դա պավարդի ռիսկենեն կոտե ժետե կլդարա ու բարպրսիարի ապիշե է ամրուվի ժիլ բերջավան բիգրա։ Չավկանին հերիմի կո ռակ հանդի է կո պարզգահ դարյայի կո դարյայի է շահիդի է կո Խաշպաշան դիակա ժալի է կարմենդի ծնտրուստի վահացի է գրեն դակո զիդավունա մոչը ենքո դավի հատվունակո հեսվանդնակո Խաշպաշան դարի ադախածին ու կևի են նժվու հեմիքո կարմենդի ծնտրուստի է գրնա։

Ճաֆկանիեն հերեմի դեսնիշան կրնք ու վեգերա մեվանին աբուրիա հերեմի լուգն դեն ջիրան վեժանդի է։ Բեգեշ բունակար սազի ենք ու կելուպել են պերավե ու խարեն ենք և նեշոպի դվրոշն։ Չալակվանան բանք կրեն, կու գորեջը կրեջի ավարը պարաստեն ու պեշի լմասի գրտնա զեդը ավարը գրծեն։ Դակու ավ ճավկանի ախոզայի ժվունվշեն պեշարոժի ավարը պարաստեն։

Կորպորացիոնա քոնա պաշխանյա սուրե կորակ հանդիա քոնա պարաժան հյավեջի կդր ռոժա եկե մինը ժժնա կորբան է դայգեր տվում տվենքո ռոժա դույ է մին դա դժնու վեջի դսպեկ ու խապտի ադիկե Սանդիկայ անավանդիայակո, հիշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիյա, հավվաշյա, զիդավունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայվատիժի, հիշմարյակո, տեկնիսիա ու բսպորիեն բեջիշկի ու տենդրուստիեինքո, հավկարի է դիրադիդայինա ուժը հեմի են գրավանժի կիմտրը, սանդիկայ դա խազեն նրխանդնակա բլազա ու տրավիեքո ու զիդավունակո մոչեյեն աժբուկո, Եմ շերայա ու տեկնսինը կոպսպորի է բիժիշկի ու դանդրոստի է ժիենք ու հավկարի է դերակով բատկատան դիտկը ու ավդախազ են պժրանդնակո բիվան են, դա պավարդիա ու ակհավջի տրադկակ ու խազային խաբատը դանդրոստի է, ռիսկն են կոտե ժի տեկլդարա ու բրպրսիարի ապիշեյա ումրու բիժի լբերջավան բիգրա։ Շավկանին հրիմի կո ռակ հանդիա կո պարզգահ դարյայի կո դարյայի է շահիդիա կո խաշպաշանդիա կա ժալի է կարմենդի ծնտրուստի է հատիա գրեն դա կո զիդավունա մոչը են կո դավի հատվունա կո հեսվանդնա կո խաշպաշանդարյա դա խազին ու կեմի են ժվու հեմի կո կարմենդի ծնտրուստի է գրնա։

Կորպարսիո նա քոնա պաշխանյա սուրեք որագանդիա քոնա պարաժանդիա վեջի կդրոժա եկե մինը ժժնա կորբանի դա գրտը բնտը բնքո ռոժա դույե մին դա դժնու վեջի դսպեք ու խապտի ադիկե Սանդիկայ անավանդիայակո, հիշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիյա, հավվաշյա, զիդաբունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայվատիժի, հիշմարյակո, տեկնիսիա ու բսպորիեն բեջիշկի ու տենդրուստիեինքո, հավկարի էդիրադիդայինա ուժը հեվի են գրավանժի կիմտրա, Սանդիկայ դա խազեն նրխանդեն է կաբլազա ու տրավիեքո ու զիդաբունակո մոչեին աժբուկո, եմ չերայ ու տեկն սինեքո պսպորի է բիժիշկի ու տանդրոստի եժի ենքո հավկարի է դերակո բատ կատան դիտկե ու դա խազեն պժրանդնակո բիվանեն, դա պավարդիա ու վակհավջի տրադիկակո խազայեն խաբատը տանդրոստի է, ռիսկեն են քո տեժի տեկլդարա ու վերպրսիարի ապիշե է ումրու բիժի լբերճավան բիգրա։ Շավկանին հրիմի կո ռագանդի է կո պարզգահադարյայի կո դարյայի է շահիդի է կո խաշպաշանդի է կո ժալի է կարմենդի տնտրուստի է հատի է գրեն դա կո զիդաբունա մոչը են կո դավի հատբունա կո հեսպանդնա կո խաշպաշանդարի ադախածին ու կևի են ժվու հեմի կո կարմենդի տնտրուստի է գրնա։